0: sẹ́yìn mú lọ jẹ́ kí àlàjọ àpòdúdú lè bọ́ bá.
1: Bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ sí.
2: NTV government there. Tààkùn rúmú tún tú ẹ̀rìn náà ní dúpé. Ìjẹ́kùn kan náà. Bí! Bómi!